Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förut förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

0: Hei, Cindy.
1: Hei, Gud. Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF och Hälsingevallen. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. God förmiddag alla närradiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då är det SKPF som har sin torsdagssändning en timme framåt. Och efter mig så kommer slingan tillbaks och sen klockan 12 är det Radio SMF som har sin sändning fram till klockan 16. Jag ska ju som vanligt informera lite om våra extra aktiviteter vi har. Förutom det vi har i lokalen varje vecka. Så ta fram papper och penna om ni inte har hört detta innan och är intresserade av något. Så kan ni skriva upp det. Idag har vi alltså den 17 september och det är Hildegard och Magnhild som har namnsdag. Och vi gratulerar alla som heter så och ni andra också som har något annat att fira. Jag ska börja med att spela en låt här med Fernandos På väg igen. Varsågoda.
1: En förlorad dröm

Det var som havets snakna vind med striplers. Ja, vi har ju lite aktiviteter här, extra aktiviteter under hösten. Och vi har nu, närmast har vi ju, vi ska tura Helsingborg-Helsingör och det är en måndagen den 28 september. Och ni nu som har tecknat er till denna, tänk på att det ska vara inbetalt senast nu på måndag den 21. Och det betalar ni in då via bankgiro 5667-1696. Och det är 700 kronor per person. Så märk det med tura och vilka ni är som ni betalar för. Sen har vi ju tisdagen den 6 oktober. Man kan teckna sig till. Då kommer Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum och har en information om museet. Och det är klockan 14 i vår lokal. Och det är pris 30 kronor som betalas på plats. Max 40 deltagare. Måndagen den 12 oktober, då har vi höstresan till Borg och den är fulltecknad. Och det är ju resa med övernattning. Och det ska vara betalt senast den 28 september, ni som nu har bokat er. Och det är också via bankgiro 5667-1696. Och då betalar ni in 2500 kronor om ni är medlemmar, annars är det 2750. Sen kan ni teckna er till vårt halvårsmöte i Trelleborgssalen i parken klockan 13.30 torsdagen den 15 oktober. Där serveras kaffe med smörgås till pris av 50 kronor. Och så blir det en föreställning om Nils Poppe med Gunilla och Thomas Poppe. Och den föranmälan senast den 1 oktober och så ska det vara betalt senast den 8 oktober. Och det är bindande anmälan. Max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober har vi lunchpaj med sallad i lokalen. Och det är även kaffe och kaka. Och det är klockan 14.00. Pris 50 kronor som betalas på plats. Bindande anmälan. Max 40 deltagare. Prosecco-provning hade vi den 30 oktober. Den är fulltecknad. Men vi har även en den 27 november, den fredag. Och det är lokalen klockan 17.00. Då får man prova 5 sorters prosecco, schark och ostbricka som tilltog. 300 kronor kostar det. Och det är en föranmälan senast den 13 november och ska vara betalt senast den 19 november. Bindande anmälan, max 25 deltagare. Och vad jag såg så är det visst 2 platser kvar. Så är ni intresserade, teckna gärna för det. Tisdagen den 10 november har vi quiz med Roland Öland klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats. Max 40 deltagare. Och så har vi tisdagen den 1 december. Då kommer gamla Trelleborg och informerar om köpmanshusen i Trelleborg. Och det är klockan 14 i lokalen. 30 kronor som betalas på plats. Max 40 deltagare. Och så avslutar vi året. Torsdagen den 10 december med julsamkväm med dans i parken i Rotundan. Och det är klockan 13.30. Och det är pris 300 kronor för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kronor. Det blir dans med Desventures efter maten. Och det är föranmälan senast den 26 november och det ska vara betalt senast den 28 november. Och det är bindande anmälan. Sen har vi uppehåll fram till den 11 januari. Då startar vi upp igen och så har vi öppet hus den 16 februari. Då man kan teckna sig för vårens aktiviteter och resor. Så där är en del kvar nu innan året är slut. Och vi har ju också vår vanliga veckoaktiviteter i lokalen. Vi har ju måndagarna 9-11 frukostträff. Tisdagar 10-11.30 är det sittgympa. Och på eftermiddagen om tisdagar 14-16 så är expeditionen öppen och kafévärdarna serverar kaffe eller te med kakor till pris av 30 kronor. Och det är alltid någon från styrelsen där om ni har något att drifta med dem. Onsdagar 9-12 är det kanasta. Torsdagar
Det är idag det. 13.30 till 16 är det bingo. Och ikväll klockan 17 till 20 så är det kanasta. Då ska jag spela Albatross, Vildrosens dal. Varsågoda.

Det var skjuts, natten tänder sina ljus. Jag fortsätter här med Fernandus, När ett hjärta har älskat. Varsågoda.

Det var Mats Blads Om du bara vore här. Jag fortsätter med Drifters, än kan jag känna det där. Varsågoda.

Det var Donnes timmar av tomhet. Jag ska nu berätta om de här aktiviteterna igen, ifall det är något ni har missat här. Vi har ju nu måndagen den 28 september, det är strax det. Ni som har tecknat er till Otura Helsingborg Helsingör, kom ihåg att det ska vara betalt senast nu på måndag den 21 september på Bankgiro 5667-1696. Och det är 700 kronor per person. Så glöm inte att märka det med Tura och vem ni betalar för. Tisdagen den 6 oktober då har vi Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum. Han kommer att ha en information om museet klockan 14 i lokalen. Och det kostar 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Måndagen den 12 oktober då har vi ju höstresan till Borg med övernattning. Och den ska vara betald senast den 28 september. Och den är just fulltecknad. Och priset för denna var 2500 kronor. Icke medlemmar betalar 2750 kronor. Och de betalar in på postgiro eller bankgiro 5667-1696. Sen kan ni teckna er till vårt halvårsmöte i Trelleborgssalen i parken den torsdagen den 15 oktober klockan 13.30. Det serveras kaffe med smörgås, pris 50 kronor. Och det är en föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe. Och det är en föranmälan senast den 1 oktober och så ska det vara betalt senast den 8 oktober. Och det är bindande anmälan, max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober, då har vi lunchpaj med sallad, kaffe och kaka klockan 14 i lokalen. 50 kronor kostar det som betalas på plats, bindande anmälan, max 40 deltagare. Vi har två stycken prosecco-provningar i lokalen. Det är två fredagar. Fredagen den 30 oktober, den är fulltecknad. Men vi har ett fåtal platser till fredagen den 27 november. Och det är alltså klockan 17 i lokalen. Man får prova fem sorters prosecco, chark och ostbricka som tilltog. Pris 300 kronor och det är föranmälan senast den 13 november som betalas senast den 19 november via bankgirot. Och det är bindande anmälan, max 25 deltagare. Tisdagen den 10 november har vi quiz med Rådan Öland. Och det är klockan 14 i lokalen, pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Och tisdagen den 1 december kommer gamla Trelleborg och informera om köpmanshusen i Trelleborg klockan 14.00 i lokalen. Pris 30 kronor, betalas på plats, max 40 deltagare. Och så avslutar vi då säsongen den torsdagen den 10 december med julsamkväm med dans i parken i Rotundan och det är klockan 13.30. Pris 300 kronor för medlemmar, icke medlemmar 500 kronor. Det blir dans med det Sventures efter maten. Föranmälan senast 26 november. Och så ska det vara betalt senast den 28 november via bankgiro. Och det är bindande anmälan. Och sen har vi jul- och nyårsuppehåll och startar igen den 11 januari med våra aktiviteter. Jag ska nu spela... Det blir en låt till med Lasse Stefans kärleksbreven. Varsågoda.

Det var Mats Bergmans tusen vackra bilder. Jaha, då börjar min timme gå mot sitt slut här. Och som jag sa innan så är det efter mig slingan som kommer fram till klockan 12. Och sen blir det Radio SMF med sin första sändning för dagen. Och vilka det nu är, så ska ni få ha en bra sändning. Och ni som nu alltså har tecknat er till att tura Helsingborg Helsingör, glöm inte att det ska vara betalt senast den 21 september, och det är alltså nu på måndag. Och då betalar ni det på Bankgiro 5667-1696, och det var 700 kronor det kostar. Ja, och om allt går som det ska så hörs vi igen nästa torsdag klockan 10 som vanligt. Så fram till dess så får ni ha det så bra och vara rädda om varandra. Och jag som heter Kenneth, jag tackar för mig och säger hej då. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs Hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Allsingevärlden. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson.

be forever young and beautiful.

nothing else can replace. Just your slightest embrace. And

en brygga där det finns dans, dragspelsmusik, latin tradition. Bada utan kläder, lunginflammation. Vi har din liv nu, badinäm, bam, bam, bam. Men leva alla gamla ångbåtar som seglar allt jämt.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då så ska vi
1: starta för idag Radio SMM.
0: Och vi hälsar alla närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd välkomna hit.
1: Det gör vi.
0: Och ja, även ni som sitter hemma och lyssnar på webben.
1: Ja.
0: Och vi börjar allra först med att tacka Kenneth Bengtsson på SKPF för sin fina timme. Ja. En fin musik. Och önskar honom en fin solig eftermiddag. Och sen så är det ju Monica och
1: Jan Inge
0: som sänder idag.
1: Vi ska sända fram till 16.00.
0: Mm, ska vi göra. Och du har lite grann i pärmen som ja, du kan börja läsa.
1: Vi har ju bingo på SMF som ni vet. Och det är söndagen den 20 september. Vi startar vid den första nu i höst och klockan 14.00. Insläppet är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Välkomna hälsar Britt och Lena. Och sen har vi vår cirkel tisdag och torsdag 12-15. Man kan sy, sticka, pärla eller vad man vill. Välkomna hälsar Gulle. Och kaffestugan, den är öppen tisdag och torsdag 12-15. Och välkomna hälsar Britt och Lena. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23 162 Trelleborg. Märk med önsketimmen. När ni har haft er önsketimmen kan ni skicka in en ny. Och sen har vi dans i parken. Fredagen den 25 september är det dans till Bennix orkestern. Sista anmälningsdag är den 20 september. Och vi dansar 19.23, insläpp 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen. Den finns att köpa. Snacks får man ta med sig. Betala in till plusgiro 98 388-2 eller besök kaffestugan. Du kan även swisha 123-00-49-718 och märk i så fall med dans. Välkomna hälsar festkommittén. Och sen har vi våra temakvällar och nästa temakväll är idag den 17.9. Mm. Och det är Marianne Palm från Sjöbo som kommer hit, eller hon har i alla fall lämnat in en lapp.
0: Så. Ja, det är ju önsketimmen då.
1: Ja,
0: mm. Hon har skickat in till önsketimmen.
1: Och den är mellan 6:30 och klockan 8 på kvällen.
0: Ja.
1: Ja, det var väl allt.
0: Var du klar där? Ja. Och då ska vi berätta att idag är det torsdag den 17 september. Och Hildegard och Magnhild har namnsdag. Och vi gratulerar alla som har de namnen plus alla andra som har någonting att fira idag. Och då spelar vi en gratisång för dem. Och under tiden öppnar vi telefonen
1: 0410
0: 433 08.

0: Då så har vi hört Sven Eriks, va?
1: Ja.
0: Med en gratisång för de som har något fira idag. Och sen har vi Susanne med oss. Hej Susanne!
2: Ja, hej Monica. Jag är först ut idag.
0: Först på tråden, ja. Grattis!
2: Ja, jag är först ut på tråden. Det trodde jag inte.
0: Nej, men vad tänkte
2: jag börjar stå lite innan och så där jag har inget förnummer.
0: Ja.
2: Så jag som bara det.
0: Det är bra det. Man får liksom lära sig lite knep.
2: Ja, det får man göra. Men nu ska jag börja hälsa så fler kan komma fram och jag kan komma fram en gång till.
0: Ja,
1: absolut.
2: Jag börjar först att hälsa till er, till dig Monica. Och jag ringer er nära och kära.
1: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
0: Det gör vi.
2: Sen börjar jag hälsa till Leila och Jörgen, Ylva och Bertil, Britt-Marie och Martin och Bea med familj. Och sist med min par och jag, och Ingrid och Göte. Så kommer jag en gång till senare.
0: Du är välkommen så. Ska du strax få din låt? Det kommer en låt
2: till min. Bra, vi hörs senare.
0: Gör vi.
2: Hejdå.
1: Hej, hej.
2: Hej.
0: Ska vi spela en låt med Striplos? Så länge.

0: Du kommer ut.
1: Jag spelade vi en låt med Striplers.
0: Ja.
1: Nu vill jag resa bort. Och nu ska vi prata med Kerstin. Hej Kerstin.
2: Hej Monica.
1: Hej.
2: Allt bra idag,
1: ja. Ja, det tycker jag. Och själv?
2: Ja. Jo tack, det var bra.
1: Ja, solen skiner.
2: Ja, det gör det så.
1: Då kan man kan inte vara annat än glad när det är sådana
2: fall. Nej, nej. Det är skönt. Pendlar det här vädret från varje dag. Just.
1: Ja, visst gör det. Men nu har vi i alla fall fått lite regn, så det märks överallt på allting.
2: Jo, jo. Det behövdes.
1: Ja, verkligen. Så att det är skönt. Ja.
2: Lite hälsningar då.
1: Ja.
2: Du och jag har ingen för att ta hem till era nära och kära.
1: Tack för det. Nu har vi ju hälsat tillbaka till era nära och kära.
2: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan och Elvart, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke, Bengt Ekes, har det så bra. Då har vi Ann-Kristin i Svedala, Nilla Björnland, Treben och Tutan och Gert.
1: Ja, där hade du dem.
2: Ja, ja. Och ni har en fortsatt bra dag.
1: Det är samma det är bra, till er. Så hörs
2: ja,
1: vi av. Ja, det är bra.
2: Hej,
1: hej.
3: Hej,
2: hej.
1: Då ska vi spela för Susanne i Malmö.
3: Det ska vi göra. Hon ville höra en låt med Lasse Stefans, så vi valde Huset i Dalen.

0: Då har vi spelat för Susanne i Malmö. Och det var Huset i Dalen med Lasse Stefans. Sen ska vi spela för Kerstin i Oxie.
1: Det ska vi göra. Hon ville höra Ge mig kärlek med Kurt Hagers.

Kerstin fick höra Ge mig kärlek med Kurt Hagos. Och nu ska vi spela för Busse. Allt jag önskar mig med Flamingo-kvintetten.

0: Där spelade vi för Bosse i Oxie. Och det var Allt jag önskar mig med Flamingokvintetten.
1: Yep.
0: Och då har vi Ylva på tråden. Hej Ylva!
2: Hej vännen, är det bra med dig också?
0: Ja tack,
2: idag?
0: Det tycker jag. Och det hörs bra med dig också.
1: Ja.
2: Ja då, jag brukar säga det, om människor mår bra så blir de kanske lite snälla.
0: Ja, ja, det får vi hoppas. Hoppas att vi är snälla.
2: Alltså, det är prioritet, det är hälsan.
0: Absolut.
2: Och annat komma i efterhand.
0: Helt klart.
1: Ja, ja, så är det.
2: Ja, för har man hälsan så tycker jag man har allt. Alltså,
0: ja, men då har man, då klarar man det mesta.
2: Ja, ja det är klart man gör. Då har du helt rätt.
0: Ja.
2: Du är klok, ja. Mycket klok kvinna.
0: Du är både klok och snäll.
2: Ja, det är, ja, snäll. Det kan jag mycket väl tänka mig. Du är. Det hörs ju att du har ett hjärta och god lilla vän.
0: Ja,
2: ja då. Och jag ska be er få hälsa lite grann.
0: Ja, varsågod.
2: Tack så mycket, och det är till er båda såklart. Och ni ska ha det gott, och vi tackar er ju. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Alla i kaffestugan för en hälsning och en varm kram. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Birgitta på Änghög, Kerstin och Bosse. Så hade jag tänkt att vikingarna ska sjunga för Anita.
0: Ja, ja. Det blir hon säkert ja. Glad. Ja,
2: tack
0: och vi
2: så
0: hälsar såklart till er också.
1: Tackar, ja.
2: Ja, då, Ylva. Tack
1: på dig.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Men då så får du ha det så bra. Och nu ska vi spela för Ylva. Och det är Vikingarna. Gammal kärlek rostar aldrig.

Här spelade vi en låt med Hasse Andersson, Måsen. Och då är det som Jan Ingehand sitter och väntar. Ni får gärna ringa. Telefonen är ju ledig. Och då fortsätter vi spela en låt med Sven Ingvars. Och det är Anita.

0: Anita fick vi höra där med Lasse Stefans. Och då har vi Ylva med oss. Hej Ylva!
1: Hej vän!
0: Hallå du! Det. Ja, det var det.
2: Ja.
0: Men det spelar ingen roll, man kan aldrig ringa aldrig så.
2: Det är bara
1: för... Nej, det är trevligt att komma fram och prata med er ju.
0: Ja, det är trevligt att prata med dig.
1: Och jag har lite fler att hälsa till.
0: Ja.
1: Och sedan vill jag börja med att Lasse Stefan, han ska sjunga Jag glömmer aldrig melodin, och den skänker jag till dig och Jan Inge.
0: Tack så hemskt mycket. Ska vi försöka njuta av den?
2: Det ska vi göra.
1: Ja, gör det. Det är en härlig takt i den.
0: Ja.
1: Ja. Och så har vi vidare till Eva Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Gullan och Elvar. Eva och Bosse Sjögren. Laila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Och så Susanne och Micke, så tackar jag för mig för nu till er båda.
0: Ja, tack för att du ringer in, Ylva, och har du så en fin eftermiddag.
1: Ja, ja då, tack. Jag en gång till så...
0: Ja då, då hörs vi igen. Ja. Jättebra.
1: Jag hade tänkt att Lasse Stefan skulle sjunga för er i alla fall.
0: Nej, det var jättesnitt.
1: Det är bra, tack så mycket.
0: Tack
1: för
0: själv
1: mig.
0: Så länge, så hörs vi.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Och då tror jag att vi tar spelaren direkt.
2: Det ska jag. Hon ville höra Jag glömmer aldrig melodin med Lasse Stefans.

0: Då fick vi höra Jag glömmer aldrig melodin med Lasse Stefans.
1: Yep.
0: Och då har vi Linnea med oss på tråden. Hej Linnea!
2: Hej!
0: Det var hej, länge hej. Sedan du.
2: Ja, hur var det?
0: Ja. Fast det inte så jätte.
1: Nej, det var
2: nej, långt. Det är 14 dagar sedan.
1: Ja, precis.
0: Det kan kännas länge ändå.
1: Ja.
2: Ja, visst är det länge.
0: Ja,
2: precis. Ja, så är det. Ja, så i hundan. Ja. Och ni har det bra, ja.
0: Ja, ja det tycker vi verkligen.
2: Nu närmar du sig väl.
0: Ja, det gör du. På måndag.
1: Ja. Måndag är det.
2: På måndag? Ja. Okej. Okay.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Så det känns
2: då
0: ju.
2: Då ska ni ner och svittas.
0: Ja, vi ska ner och... Ja, vi ska faktiskt ner och koppla av lite.
1: Mm.
2: Ja, det gör ni alldeles rätt i. Ja.
0: Det är rätt skönt. Och nu är det liksom så, nu har man varit hemma den fina hösten. Hösten, det blir väl fint kanske mer, men man känner ändå att det börjar att bli lite mot höst på morgnarna och kvällarna.
2: Ja, det är väl klart.
1: Ja.
0: Och det är skönt på sitt sätt, för hösten är fin. Det är krispigt och fint ute.
2: Ja, oh, det är underbart.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är bra med er.
1: Ja,
2: det tror jag väl säga. Man har ju överlevt en hel del nu.
0: Ja, så. Precis. Du får ha gratis i efterskott.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Det är bra.
0: Du kom väl in i klubben också?
1: Ja.
2: Ja, nu är man antik.
0: Ja, samma som jag, tror jag.
2: Ja, oj.
0: Men det spelar ingen roll. Åldern är bara en siffra, Linnea.
1: Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Yep.
2: Det är ingenting man fäster sig vid.
0: Nej, det är det inte. Det är rätt. Det var när man var liten och önskade sig en massa leksaker. Då var det roligt att fylla år.
1: Ja,
2: nu önskar man bara att det blir att man vågnar då och ner.
0: Ja, precis. Men visst är det roligt att bli firad.
2: Ja, men jag undrar vad man ju
0: egentligen... Gjorde du det? Jaha, ja.
2: Jag ville liksom att,
0: nej.
2: Så.
0: Nej. Men du har fått hälsningar och sånt i
2: alla
0: fall.
2: Men det gjorde ingenting för jag fyllde 80 och så min lillebror han fyllde 75 dagen efter.
0: Jaha du. Ja.
2: Så vi var ihop och åt en god middag och var ute och
0: ja, men vad trevligt.
2: Var vi fyra.
0: Ja, var jättetrevligt.
1: Jättetrevligt.
0: Lugn och ro.
2: Ja, jag tyckte det liksom, ja.
0: Absolut. Och sen fick du så mycket hälsningar på radion.
1: Ja,
2: det är mycket därför jag ringer idag.
0: Mm.
1: Ja.
2: För jag vill rikta ett enormt stort tack till alla som grattar mig på födelsedagen.
0: Mm.
2: Både på radion och telefonsamtal och SMS och jag vet inte alls.
0: Nej, men vad trevligt.
1: Det är du värd, Linnea.
2: Tack ska du ha.
0: Verkligen.
2: Ja, man är som man är när man inte blir som man skulle.
0: Nej, men du, det är, där finns många, många olika sorters personer och människor och alla har sitt värde.
1: Ja.
2: Jo då, men man är ju så. Det är
0: ja, men det är väl inget fel på dig. Absolut inte, Linnea.
2: Ja, jag vill rikta ett riktigt stort tack till er också, för jag hörde dig liksom så, ja.
0: Mm. Ja.
2: Jag skulle vilja skicka lite hälsningar också.
0: Absolut.
2: Ja, det är jag.
0: Varsågod.
1: Ja.
2: Och det är Stig och Gunvor. Elvor och Gullan. Bussan lite i Oxie. Birgitta på Änghög. Pernilla. Laila och Jörgen. Och sen var det till Bodil i Skurup.
1: Ja.
2: Och vad har jag fler kvar?
0: Ja, då har du tre.
2: Jag har tre.
0: Du ser att vi är med bägge två.
2: Mona och Nils i öran.
0: Ja.
2: Nu sjönk det.
0: Två till bara.
2: Ja, då tar vi till alla där inne i kaffestugan.
3: Ja.
2: De som sitter och syr och broderar och stickar och virkar och vad de nu gör.
0: Och dricker kaffe.
3: Ja,
2: ja det är det. Ja, inte nu.
0: Nej, det tror jag inte. Nej. Men de har det säkert trevligt.
3: Ja,
2: ja absolut, absolut. Mm. Och sedan så har jag ju en till Eva Eriksson.
0: Ja.
2: Också. Hon fyllde år igår.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: Bättre sent än aldrig.
3: Nej.
2: Ja, precis. Precis. Ja, där var vi. Karajsus.
0: Ja, ja, men vad trevligt. Ja. Vi kan ändå få en extra hälsning igen.
2: Har jag en kvar?
0: Nej, nu har du inte fler. Nu är minsann fingrarna slut.
3: Ja.
2: Är de slut nu?
0: Ja. Bägge två, vi har räknat lika, Jan-Inge och jag, så jag tror det är rätt.
3: Det stämmer.
2: Det skiter i vitt.
0: Ja, det gör.
2: Om där är en kvar, det gör.
0: Nej, jag tror inte det.
2: Det tar vi nästa gång i så fall.
0: Ja, nej, jag tror det blev nog 10. Eller det blev 10.
2: Ja,
0: alltså,
2: det blev det säkert.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men då ska ni ha en fortsatt bra dag och framförallt en skön semester.
0: Tack så mycket. Och vi vill önska dig och Jan en härlig höst och fin dag.
3: Ja,
2: ja tack detsamma.
0: Så ses vi väl någonstans någon gång, korsas vägarna.
3: Ja,
2: ja.
3: Mm. Bra.
0: Ja.
2: Det tar vi.
0: Det gör vi. Hej då.
3: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det var Linnea.
3: Det var det, ja. Och hon vill höra tack för att vi är vänner med Kurt Hagers.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Du pratar om Johnny Yngve.
1: Där spelade vi Vildrosens dal med Dennis och Göran Lindberg.
2: Vad sa du?
1: Nu ska vi spela för Camilla. Hon har en lapp. Så vi tar den eftersom vi tar låten så länge, så tar vi lappen efteråt, Camilla. Hon vill lyssna på Dansa med Striplos.

0: Där spelade vi för Camilla. Och det var dansa med striplor. Så hon hade en lapp som
1: det hade hon, ja.
0: Ska läsa nu.
1: Hon hälsar till oss i studion här. Och alla i kaffestugan. Och alla hon känner. Och låten skulle gå till Jan Åke.
0: Och vi hälsar tillbaka till henne såklart.
1: Det gör vi, ja. Mm.
0: Den har vi spelat, du dansar Camilla. Det gjorde jag när du satt i telefonen. Så att vi tar en låt med Hasse Andersson.
1: Ja.
0: När gässen sträcker.

Kalla vågor rullar ännu in, och vinden biter i din kind. Men snart min vän får vi höra trastarna sjunga.

spelade vi När gässen sträcker med Hasse Andersson. Då ska vi spela för Karl-Olof, hymnen med Håkan Brink.

barnen så att vi kan baga och fåren det beta och gräset det gror.

0: spelade vi en låt med Ikaros.
1: Ja.
0: Och då så ska vi spela för Tutten.
1: Det ska vi göra. Hon vill höra Morgen. Hon vill höra den med
0: Kurt Hagers, Kurt Hagers. Jag sa.
1: Men jag hittar den Max Fenders. Du får se om du vill höra den. Annars får du ringa igen.

0: Då spelade vi Morgen med Max Fenders för Tuttan. Och då ska vi spela för Sune.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Jag och min far med Magnus Uggla.

0: Jag och min far spelade vi för Sune. Och då ska vi spela för Britt.
1: Det ska vi göra. Hon vill ha Someone Had to Teach med Wade Hayes.

0: Britt fick höra Someone Had To Teach You med Wade Hayes. Och då ska vi spela för Kent.
1: Det ska vi göra. Han vill höra I Love Europe med Christer Sjögren.

0: I Love Europe med Christoph Sjögren spelar vi för Kent. Och nu ska vi spela för Karina.
1: Det ska vi göra. Hon vill ha en När löven faller med Carola Häckqvist.

0: Där fick ni höra När löven faller med Carola Häggkvist, och den var Carina Nilsson som önskade den.
1: Mm. Och nu ska vi faktiskt lyssna på en låt med Carl Pedal. Och jag ska bara säga att har ni inte sett den filmen på SVT Play så gör det. Det är verkligen sevärt. Och här kommer Blåa skor.

0: måste de handla om Malmö Stau. Och ett fejk som fanns på 50-talet. Det låter som utav Raukaröl.
1: Blåa skor med Carl Pedal spelar vi. Och nu ska vi spela Om ett hus kunde tala med Hasse Andersson.

natt och dag. Den har stått där i alla år, där låg farfar sin slipsten. En sommardag, vinterns gnistrande rimfrost tyngde grenarna. Tänk om vår gamla björk kunde berätta

0: Det blev en annan låt med Hasse Andersson, Trädet, där jag bor. Nu ska vi se. Nu har vi Eva med oss. Hej Eva.
1: Ska du säga det? Ja. Hallå.
0: Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Allt bra med dig då?
1: Jo då.
0: Ja.
1: Ja, det är inte här i luren.
0: Ja, gör det nu också.
1: Ja. Hör mig nu också, ja. Ja. Hallå. Nej, hon gick och gör inga.
2: Ja, nu hör du oss, va? Hallå?
1: Vad håller du med på?
0: Ja, nu, vi vet inte riktigt. Det blev lite knepigt för Jan-Inge skulle lägga på din skiva, förstår, så lånade han mina lurar. Och så blev inte jag klar, så jag hörde ju inte dig. Men nu hör jag dig och du hör oss, va?
1: Ja, så länge, va?
0: Ja.
1: Men nu hör den här ekar i helvete.
0: Nej, nu ekar det inte, va?
2: Ja.
1: Jo, det gör
2: det.
0: Det gör det inte här.
2: Ja, men då har du radion för högt där himma.
1: Nej,
2: ja, du hör mig, så.
0: Ja, här räcker det inte, Eva. Det är dagens sanning.
1: Nej, det är inte dagens.
0: Jo. Har du ätit dagens, kanske?
1: Nej. Nej, det börjar med er två.
0: Ja, tack.
2: Det tackar vi för.
0: Hälsa tillbaka till dig och Bengt.
1: Ja, och så tar vi till Anita Lund.
0: Ja.
1: Preben.
0: Ja.
1: Ulla-Britt Roland.
0: Ja.
1: Leila Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Anna Braun.
0: Ja.
1: Har ni fingrarna med?
0: Ja. Jag är uppe i fem. Vad är du uppe i?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, men det är, jag hade mina fem. Så vi börjar på nästa hand nu.
1: Ulva Berte.
0: Ja.
1: Ulva Berte. Ja. Ingel Göte.
0: Ja.
1: Annette Ravelin.
0: Jep.
1: Nej.
0: Ja, du har två till.
2: Ja.
1: Är det tagit till Kristel Tommy och Anna Braun har
0: den? Anna Braun tog du, ja.
1: EU kommer att hävda.
0: Ja, det gör jag det.
2: Ja. Du får en chans till det.
1: Bengt Göran Magnusson.
0: Ja. Ja, där hade du 10.
1: Ja, jag fick inte med mig.
0: Nej. Inte idag.
2: Nej.
0: Nästa inte gång.
2: Nej.
0: Nej.
2: Ja.
0: Nej. Det är hårda,
2: ja.
0: Men rättvisa.
1: Åh, det är hårda.
0: Härligt, Eva. Ja. Ni får ha det så bra, du och Bengt.
2: Ja.
1: Så, ja, det får mig också.
0: Ja. Så ja. Kommer hans låt först. Ensamma steg med Donnes.
1: Ja, det är bra. Hej då.

0: Ensamma steg spelade vi för Bengt.
1: Det gjorde vi, ja. Och det var Donnes.
0: Det var det.
1: Och nu ska vi spela för Eva. Hon ville höra frågor med Lasse Stefans.

0: spelade vi för Eva Jönsson. Frågor med Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Mm. Och då har du stängt telefonen, Jan-Inge.
1: Det har jag gjort. Vi har tänkt att gå och fika.
0: Ja. Först ska vi ta och spela sponsorerna. Och sen så hörs vi igen.
1: Ja.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då var vi tillbaka igen efter en god macka och lite kaffe.
1: Tackar Lena så mycket.
0: Ja, gör vi. Det var jättegott. Då ska vi säga att då spelar vi...
1: Vi öppnar telefonen först och främst.
0: Ja, det gör vi.
1: På 0410.
0: 433-08.
1: Ja. Och så spelar vi en låt med Hasse Andersson.
0: Det ska vi göra. Mm.
2: Han står tyst vid en dörr med samma känsla som förr.

Där fick ni lyssna på Hasse Andersson. Vi ska spela en låt med Stripbloss. Och den heter Tusen skäl för att stanna. Mm.

0: Där spelar vi en låt med Stripplås. Tusen skäl för att stanna. Mm. Och då har vi, vi heter hon nu?
1: Det Susanne. Är Susanne i Malmö. Ja.
0: Hej Susanne.
2: Ja, ni har mig i luren igen.
0: Ja. Jättetrevligt.
2: Det var bara att trycka så var jag framme.
0: Ja,
2: jag
0: trevligt.
2: Har bag i min telefon idag.
1: Oh, ja. Ja, den... Två gånger komma fram så först, ja, det är inte
2: ja,
1: dåligt.
2: Två nej. Gånger och komma fram så, alltså jag fattar det. Det gör jag. Det. Jag kan inte förstå det, Monica, nej. Men det är magiskt. Ja, ja.
1: Mm, vad härligt.
2: Nu är jag fram i alla fall. Ja. Och nu ska jag hälsa så fler kan komma fram till er.
1: Mm, ja. Tack för det, varsågod.
2: Så jag har först att hälsa till dig, Monica, och ni ringer hela er familj.
0: Tackar mig för att hälsa tillbaka till er.
2: Sen hälsar jag nu till min älskade Micke. Han har kommit till mig från jobbet. Han sitter på sidan om här nu.
0: Ja, trevligt.
2: Irene och Erik. Christian och René. Ulva och Bertil. Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja.
2: Då är jag glad och nöjd på detta. Så får ni ha en trevlig helg och bra vecka, Jan-Inge.
0: Det ska vi ha. Ja.
2: Ta försiktigt hem.
1: Och du, ja, och du får ha en härlig resa upp nu.
2: När jag kommer hem.
1: Ja. Så ja. Får du ha en härlig resa upp till dina barn och barnbarn och allt vad du har här uppe i Småland.
0: Ja,
2: ja det ska bli jätteskönt.
1: Ja.
2: Vi
1: hör. Ja, det gör vi.
0: Ja, det gör vi. Mm.
1: Hej då.
2: Hej då, det är så bra.
1: Detsamma.
0: Hej. Detsamma. Hej.
2: Hej.
0: Där pratar vi med Susanne.
1: Mm.
0: Och hon ville höra en låt med Donnes.
1: Ja, dit vägarna bär.
0: Ja.

0: Där spelar vi för Susanne, Dit vägarna bär med Donnes. Och då ska vi prata med Micke.
1: Ska vi göra?
2: Hej Jan-Inge.
0: Hej Micke.
2: Allt hej väl? Och det är bra med dig Jan-Inge.
0: Ja det är det. Och själv?
2: Och det är bra. Jo, det är jättebra. Och det är bra med dig också Monica.
1: Ja då, tack, det är det. Och jag hörde att det var bra med er bägge två.
2: Ja det är det.
1: Ja, ärligt.
2: Och nya kanon, jag tycker jättebra om er när ni känner.
0: Tack så för mycket. Det, tack för det.
2: Mina två favoriter är ni två och så är det Jörgen och Leila.
1: Ja.

0: Var tillbaka till er.
1: Och så kör försiktigt hem.
2: Ska vi göra?
0: Absolut.
1: Och så hälsar jag till min älskade Susanne och tackar för hälsningen. Så hälsar till Preben, Göte och Ingrid, Bea med familj och Ann-Kristin i Svedala.
2: Ja.
1: Så är jag nöjd, så får ni ha det bra, så hörs vi.
2: Det gör, vi. Ha det själv så gott.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. Ja, det var Micke och han ville höra.
2: Du gav bara löften med vikingarna. Han vill egentligen ha Stefan Borsch, men vi ska se om han sjunger på denna med vikingarna. Vi har hittat vikingarna i alla fall.

0: Där spelar vi för mycket. En låt med Vikingarna och Stefan Borsch. Ja. Du gav mig bara löften.
1: Jag har precis suttit där och fikat. Nej.

0: Där spelar vi en låt med Kurt Tagels.
1: Ja, det gjorde vi. Och det var ju Sankta Maria.
0: Ja.
1: Och då ska vi spela för Birgitta på Änghög, och hon har en lapp. Hon hälsar till Ylva och Bertil, Preben, Gunnel Grevin, Gulle. Hon får en jättestor kram. Och så alla, hälsar hon till alla som är i kaffestugan, och sen till dig och mig. Och hon vill höra Dans i nyckelhålet med Sten Stjärnqvist.

0: Där spelade vi Dans i nyckelhålet med Sten Stjärnqvist och det var för Birgitta Benghög.
1: Mm. Nu har vi Kerstin med oss.
0: Ja, hej Kerstin.
2: Hej Jan-Inge.
0: Hej.
2: Lite fler hälsningar idag.
1: Varsågod.
0: Ja. Varsågod.
2: Då fortsätter vi med Linnea och Jan, Christel, Jent och Lena, Eva Bosse Sjögren, Pernilla Björnland, Katie och Neivor, Jörgen och Laila och så alla ute i kaffestugan.
1: Ja, som är på väg nu hem, ja, men de hör radion är på.
2: Ja, just det, klockan är så.
1: När blir det, ja. De är på väg, jag ser det, det är flera som har sagt hej, så de är på gång.
2: Ja, då.
1: Ja.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Men har ni nu det så gott, Kerstin? Så...
2: Ja, det ska ni också ha, ja. Mysriktigt.
1: Ja. Tack ska vi göra. Ha det gott, så hörs vi en annan dag, ja.
2: Ja, då.
1: Ja. Hej, hej.
0: Hej, hej. Då ska vi spela en låt med Striplers härifrån till evigheten.

0: Där spelar vi en låt med Striplås.
1: Ja. Och det ska vi spela för Kerstin.
0: Det ska vi göra.
1: Cherry O, min vän, med Tessis.

0: Då spelade vi, va, för Busse.
1: Det gjorde vi. En dag fylld av kärlek med flamingo.
0: Ja, och så har vi Inger med oss.
1: Det har vi. Hej Inger.
2: Hej. Hur är det idag?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Själv?
2: Ja, jag är lite tepp i näsan. Jag har nog stått och frysit en hållplats.
0: Ja,
2: när jag var blöd i kläderna så tycker jag inte om det.
0: Nej, det gör man inte.
2: Nej, jag frågade en kvinna idag. Blir det regn idag? Nej, det blir möjligt bara.
0: Ja.
2: Då blir jag glad.
0: Ja, då blir du glad. Då blir du inte blöt idag, hoppas vi.
2: Nej, jag tycker inte om det regnar.
0: Nej, det är inte så kul. Men vi behöver ju regn också.
1: Ja.
2: Nej.
0: Annars växer ju inte våra träd och buskar och grönsaker och sånt.
1: Nej. Det är...
0: Så ibland behöver vi ha lite regn. Oj. Har du fått hosta också?
2: Jag har fått en rejlig hosta.
0: Ja, usch ja. Det var inte kul.
2: Nej, Det är
0: sommarhosta
2: jag har.
0: Ja, det är det nog. Jag börjar bli höst nu, så har du sommarhostan med dig.
2: Ja, och så ska jag hälsa den killen som hjälpte mig med rollautorn och hjälpte mig in i hissen. Jag vet inte vad han heter, jag ser vår kompis.
0: Ja, det är väl bra att ha många kompisar.
2: Jag har en kompis, han bodde på Akka. Han hade piano, han är död.
0: Ja, så hade han dig.
2: Ja, han hade så, vi ser, han hade så jättefin. Han var noga på allting som jag är.
0: Ja, det vet vi att du är noga på allt och tar hand om allt.
2: Jo, ja, det ska man göra.
0: Ska man göra.
2: Så länge man kan stå på benen.
0: Absolut, Inger, det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ska vi se om du har du någon som ska hälsa till idag då?
2: Ja, jag ska hälsa till han som har gått bort, till hans goda vän och kamrater. Jag vet inte vad de heter, men jag skickar en hälsning till dem och beklagar sorgen.
0: Ja, det är ju jättebra, Inger. Det tror jag de blir.
2: Och så hälsar jag alla medlemmarna och alla mina vänner, så räcker det idag.
0: Ja, så har du fått med allihopa ju.
2: Ja.
0: Alla som brukar hälsa till dig.
2: Ja. Det tycker jag om, och så hälsa till alla.
0: Ja, och så hälsar Jan-Inge och jag till dig, och du får en stor kram av oss.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, men då får vi vänta lite. Jag blir med husen.
0: Men du kan få den genom telefonen. Jag skickar den genom telefonen till dig.
2: Ja, det kan du göra.
0: Ja, det gör jag. Så hörs vi en annan dag, för du har det så trevligt med din kontaktperson.
2: Ja, du får ha så bra.
0: Detsamma.
1: Ja, detsamma.
2: Hej.
0: Hej med dig.
1: Hej, hej.
2: Hej.
1: Ja, det var Inger. Och då ska vi spela...
0: Lite postgiro.
1: Ja, vi tar först postgirot.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Där hörde vi postgirot, och då ska vi spela för Tuttan. Vi hittar en låt med Kjell Tiger, en enkel sång om kärleken.

0: helvete. Där spelar vi för Tutten. En enkel sång om frihet. Och då ska vi spela för det var väl Inger. Vi tar streck ut din hand.
1: Ja, så kommer han.

0: Der spiller vi...
1: Vi spiller Lasse Berghagen låt, en extra.
0: Ja. Och då ska vi spela för Inger.
1: Nej, vi ska prata med Britt-Marie först.
0: Det ska vi först göra. Mm. Hej Britt-Marie.
2: Hej Jan-Inger och
0: hej.
2: Monica.
1: Hej Britt-Marie.
2: Hejsan.
0: Allt väl?
2: Ska vi se, det var bra med er.
1: Ja, ja då, det är det. Och det var bra med er också, hörde vi. Så det är så det ska vara.
2: Ja då.
1: Ja. Ja. Så vi ska försöka fixa.
2: Det är jag som skulle hälsa lite idag.
1: Ja, ja. Varsågoda.
2: Då gör vi först och hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
1: Tack för dig. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
0: Ja.
2: Ja, tack. Och sen får vi önska er en trevlig semester. Mm,
1: tack så mycket.
0: Tack för dig.
1: Det värmer hjärtat.
2: Ja, det blir säkert bra.
1: Ja, det ska bli skönt faktiskt.
2: Ja, behöver man semester.
1: Ja, man gör det. Man behöver, även om man är pensionär, så behöver man lite ombyte.
2: Ja, vi får koppla av en lund.
1: Ja. Precis. Lite ombyte. Det förnöjer alltid. Ja.
2: Ja då. Ja då var det lite hälsningar här. Så vi, då hälsar vi till Gunnel Grevin, Christer, Jan och Lena, Marianne och Gert Palm, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Anita och Kent, Ingrid och Göte, Inger på Aka och Joakim.
1: Ja.
2: Och det var Martin och jag som hälsade till alla,
1: dem, ja.
0: Ja.
2: Ja, sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
1: Ja, ja. Det får du med dig en massa.
0: Ja.
1: Ni får mycket hälsningar, så ni får ha det så bra.
0: Ja.
1: Så ska vi försöka fixa Martins låt så han kan lyssna på den.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Bra, säger vi så länge.
0: Ja.
2: Det gör vi.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Inger.
1: Ska vi göra En kväll i juni med Lasse Berghagen.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynnade

mindeshall och sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

0: Ja, det är bra.
1: Då.
0: Ja, den var bra den tyckte vi.
1: Då spelar vi en låt för Britt-Marie.
0: Ja,
1: Sjömannen och stjärnan med Tommys.
0: Jättebra.

Där spelar vi för Britt-Marie, Sjömannen och Stjärnan med Tommys. Och då ska vi spela för Tutten, för det blev fel låt hon fick. Men den heter Det fanns en sång, och det är Kjell Tiger.

Där spelar vi för Tuttan. Det fanns en sång med Kjell Tio. Och då ska vi spela en låt med Striplås. Och den heter En viskande vind.

0: Där spelar vi en viskande vind med Striplers. Och ska vi spela för
1: Martin?
0: Martin, ja. Och han ville höra What You Done To Me. Och det var Kurt Hagers.

0: Das, by the way, for Martin. What you done to me, med Kurt Hagels.
1: Ja. Og så har vi Christer med oss.
0: Hei, Christer.
2: Ja, hei, son, hei.
0: Hei. Alt vel, ja.
2: Ja, då. Det går framåt.
0: Det er rett. Det er så man skal tenke.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg skulle vilja hälsa lite om det går bra. Ja,
0: bra.
1: Helt perfekt, varsågod.
2: Ja, tack.
1: Varsågod, börja.
2: Då börjar vi med Britt-Marie och Martin.
1: Ja.
2: Och sen så hälsar jag givetvis till er också som till oss ändå.
1: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till dig, Christer.
2: Tack. Ja, det var... Tar vi till Ulva och Bertil.
1: Ja.
2: Gunnel Gravin.
1: Ja. En till.
2: Jorgen och Leila.
1: Ja. Då hade du en handfull.
2: Då var allihopa, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och då ska jag tro att Janine har din låt klart, så du ska få den strax här.
2: Tack så mycket.
1: Ja, så du har det så bra.
2: Ja, detsamma. Mm.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Hej.
1: Ta den här telefonen.

0: Der spiller vi Diese Sommer mit dir med Viking. Och då ska vi spela för Christer. Mm,
1: och han vill höra Du är min längtan med Rosmarie Stråle.

Där spelar vi för Christer. Du är min längtan med Rosemary Stråle. Då ska vi spela en låt med Tor Fredis, att få ha dig här hos mig.

Där fick ni lyssna till Tor Fredrik, Spara du. Och ska vi lyssna på Lasse Stefans, Allting försvinner.

Där spelar vi Allting försvinner med Lasse Stefans. Och då ska vi spela en låt med Tor Fredis, Att få ha dig här hos mig.

0: Där fick vi höra Tor Freddis att få vara ha dig här hos mig. Och ja, tiden har gått så nu börjar vi väl att tacka alla som har ringt.
1: Ja, ska tacka alla medlemmar som har ringt.
0: Ja, jättetrevligt.
1: Lika trevligt att prata med alla.
0: Och sen lämnar vi över till Radio for You och
1: Kent Åke och hans guldkorn.
0: Ja.
1: Och önskar honom en trevlig sändning.
0: Ja.
1: Och sen är det så att vi ska gå på lite semester nu.
0: Ja.
1: Så vi kommer att sitta här igen till maraton.
0: Ja.
1: Vi öppnar maraton på fredagen.
0: Det gör vi, ja.
1: Ja.
0: Ni får ha det så bra. Så hörs och ses vi.
1: Det gör vi. Hej då.
0: Hej, hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hey, good old eftermiddag och välkomna till Radio for You. Det är en liten trist dag idag, men vi kan väl bättra på det med lite musik. Det har varit fin musik här sen, ja, tidigare idag. Senast var det här Jan Inge och Monica på Radio SMF. Och vi tackar dem så hemskt mycket för deras sändning. Vi skiftar ju rätt ofta här vem som sitter i studion. Så ibland så blir det kanske inte riktigt rätt. Men idag är det Lars och det ska bli programmet Gott och blanda, god musik, blanda musik. Och ja, vi kör väl igång.

Och det var Tony Evans och hans fina orkester med Patricia. Då ska vi se vad har vi inte härnäst.

Ja, det var kanske så den unge damen hade tänkt sig. Hur som, det var Ingmar Nordström som framförde den.

Sol och vår med Inger Berggren. Det är det knappast nu, men ja, man kan alltid låtsas.

Det var kanske så hon sa, den unga damen. Lasse Stefans var det som framförde den. Och så stod där en till och sa...

0: Ja, på senaste Mr. Bass i The Boppers och framförde Mr. Bassman.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till Öppet helg hos Nova Camp.
4: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
8: Du lyssnar på Radio for You.
9: 92,8.
0: Och programmet Gott och blandad, god musik, blandad musik fram till klockan 18.

Ornithobo, framför, put your head on my shoulder.

0: Det var Lasse Løndahl och Harmony Sisters med Tor Erlings orkester som då framförde en tangokavaljär. Och vem vet, där kanske stod en tangokavaljär. Vad kunde han bjuda upp till scen?
1: I have often walked down the street before.

Here comes another lonely night. Framför oss är av en herre som kallar sig för Bandit.

0: Det verkar ena Janik som framförde Dröm är dröm, saga är saga.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Och ni lyssnar till programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik. Det är Lars bak mikrofonen fram till klockan 18.

Jag vill dansa med dig med Jeteis och Mansion Over the Hilltop. Elvis Presley har vi fått lyssna till nu.

Med tidningstäcket drar jag kring min trötta kropp. Lycklig när som natten är över och solen kommer upp.

forgot. And oh, en sten jag har till kust.

Månens kalla ljus mig besöker i mitt öppna hus. En sten jag har till kudde, var helst min säng än står.

Gunnar Wiklund sjöng om en människans promenad då han träffade Lill-Babs som hon sjöng om Manolito. Och tillsammans så mötte de Jan Malmsjö som berättade om historierna under alla broar. Nu var vi lite galet på det här. Byter vi skiva.

0: Summer Wind med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood.
1: Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Välkommen till Öppet helg hos Nova Camp.
2: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
9: Du lyssnar på Radio for You.
10: 92,8.
0: Programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik. Fram till klockan 18, då är jag som heter Lars. Lämna över till, ja, vi säger väl som så, nästa sändande förening.

Under alla dessa år framförde Carina Jarnek. Åh, vilken underbar dag just idag, tyckte Tony X. Och I will love you all my life. Men Rolly Daniels, hörde vi här.

Ja, det skulle man kanske göra, samla sina goda vänner ändå. Vi sjöng, eller fick lyssna till någonstans inom mig med Gitis. Vissa blommor vissnar aldrig med Stein och Stanley. Så skulle det vara här. Det börjar närma sig sitt slut för mitt program är gott och blandat. Jag som heter Lars tackar för mig. Och klockan 18 lämnar jag över till nästa sändande förening. Det brukar vara kyrkan. Jag säger brukar. Klickar någon gång. Man vet inte riktigt. Men vi lyssnar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll, det är Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare till vår andra sändning. Och jag ska skicka stort tack till alla som har sänt tidigare på 92,8. Senast var det Lars Persson på Radio Fio. Gott och blandat. Tack för dig. Och nu är det ett av våra tema ikväll. Och det är önsketimmen. Marianne Palm i Sjöbo, hon har valt att sitta hemma och lyssna på sina låtar. Och det har hon väl rätt i. Lugnt och skönt. Så kommer och sätter dig i fåtöljen, lägger filten på benen, så kommer Gert med kaffet. Serverar på en bricka. Så sköter jag låtarna. Så vi kör igång. Cool Candies, varje gång jag ser dig.

Tor Görans orkester, Känslor mellan två. Då ska det bli Stefan Sjöholm med låten som heter Du är min bästa vän.

Järva löt nummer 10 och det var Yandos. En ängel kom in i mitt liv. Då blir det Bengt Hennings med Det finns ingen som jag älskat så.

Brun ögon, och det var Stefan Busch som framförde den. Jag visste det grann med bruna ögon. Då blir det Kent Arnos med Röd var din mun.

Ja, det var låt nummer 20 och det var Bob Stevens Tre röda rosor. Då ska det bli Casanovas med Kärleken lever.

En Sherlock's Labyrinth med Bodil Hovenlid. Då ska det bli Ajax och det blir en låt som heter En sång om kärleken.

0: Ja, jag är ledsen, men där får vi dra ner mors kära händer. Med Palomas innan var det En tid för fred och frihet med Martis och Susi Rodin. Jättefin låt är det. Ja, Marianne Palm, där var det gjort. Det gick snabbt när vi väl kom igång. Men det är trevligt och du är välkommen, Marianne, att skicka en ny önsketimme. Och ni som vill ha en önsketimme, släng av ett brev till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Och märk det med önsketimmen, så tar jag hand om det. 24-25 låtar. Vi hänt ju 24:30 idag. Imorgon är Radio SMS tillbaka med Rolle. Han tar hand om era önskelåtar. Och jag ska välkomna ut Radio for You, om det är någon som sänder efter mig. Och jag som heter Jörgen hör av mig en annan dag. Dockar inte mer den veckan.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: 92,8 Radio for you.
1: I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt så som stjärnor tittar fram ibland.

Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits. Radio for you.

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmer, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: in the great somewhere. Here's every word.
1: Radio for You sponsors of
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna.
5: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

natt. För barnen yrar vilsna kring utan att fatta och förstå.

0: Marketon.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com.

synder dig Gud jag behöver. Aldrig titta bakåt, inte lämna spår. Kanske kan jag glömma det jag såg igår. Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg?

ljuset från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Ljudet från igår.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Här är balladen om min farfar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskat var. Den som älskat och som glömt, visst är vad kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.